kaos. Hvor en ej kom, der havet mig op. Men det er der ikke smægt det. Det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig hot. I bænder svarm for alle frauer. Ja, alle sindse scharf uf mig. Ganz egal, hvor jeg uftaucht.

ned. Du ryster her i mig, du tager en væk med. Farbo, farbo, farbo, I vil takke, jeg er dankbar. Der må til lås i flik,